Sovet hakimiyyəti illərində qəlbimizdən keçən fikirləri, duyğuları yazardıq, lakin onları bastıra bilməzdik. Kitablarımıza düşməzdi. Bu cür şeirləri biz arşivimizdə saxlayırdıq. Mən bu yaxınlarda arşivimi yoxladım və buradan təxminən bir 50-yə qədər şeir tapdım. O şeirlər ki, vaxtı ilə yazmışam, məsələn, 60-cı yıllarda, 70-ci yıllarda, lakin bastıra bilməmişim. O şeirlərdən birini sizə oxumaq istəyirəm. Örümçək ağ bağladı. Bizdə danılmaq sözü, danmaq sözü inkar etmək mənasındadır. Tariximiz danıldı. Uydurma tarix ilə kimliyimiz anıldı. Öz kökünü bilməyən gözü küllü bu millət zamanın yollarında hər adımda yanıldı. Uydurma tarix bizi annemizdən ayırıb yad annedən alınmış kundakda kundakladı. Təməlimiz laxladı. Bu xalqın tarixini düz bildirən, düz yazan tarix kitablarında örümçək ağ bağladı. Kimə deyək dərdini bu dövranın, bu günün? Vəzifəyə sümsünən, vəzifə kürsüsünün birinci pilləsində mərkəzdən noxtalandı. Yəni Moskvadan mərkəz, biz onu deyirdik. Yəni vəzifə adamları bir qədər görevə qalxmış, bu əski zamanda görevə qalxmış adamlar kəndisini anlamaq istəyəndə dərhal mərkəzdən, yəni Moskvadan noxtalanardı. Noxtalanmaq yəni çəkdi, dedi, yəni artıq əskik danış, konuşma. Kimə deyək dərdini bu dövranın, bu günün? Vəzifəyə sümsünən vəzifə kürsüsünün birinci basamağında mərkəzdən noxtalandı. Erkəkliyi vardısa, bu anda axtalandı. Yürəkdəki cəsarət, mərdanəlik, dəyanət çeyiləndi, yağmalandı. Cəsur keçmişimizdən üzüldü əllərimiz. Şərəf bildik özgəyə qul olmağı yoxsa biz. Hər türlü zülmü yutduq. Köləliyi kazanıb, erkəkliyi unutduq. Vicdan, düzlük, həqiqat sürgün oldu bu yerdən. Yaltaqlıq və ihanət silahını yağladı. Cəsarət qılıcının ağzı düşdü kəsərdən, qabzəsində, qınında örümçək ağ bağladı. Dilimiz yasaq oldu, ruhumuz qəlbimizdə əbədi tutsaq oldu. Ruhsuz yaşadıqca biz, vicdanımız, aşkımız yüzümüzə ak oldu. Biz böyləcə yaşadıq, yaşamadıq, süründük. Əməlimizdə deyil, sözümüzdə göründük. Ruhumuz kan ağladı, cami qapılarında örümçək ağ bağladı. Həqiqət dilə gəldi, dildə ilişdi, qaldı. Həqiqətin üstünə yalanlar kölgə saldı. Savaşmadıq, barışdıq, biz azadlıq adlanan bir uydurma masalla. Ölən düşüncələrə qəlbimiz yas saxladı. Həqiqəti deməkdən oyla qorxduq, akılla. Şeirin imanım mənim adlanır. Mən bu şeiri Türkiyənin böyük şairlərindən biri olan Behçət Kemal Çağlar'ın bir misrasına cevab olaraq yazmışım. O bir şiirində diyor ki, bir iman istiyorum uğrunda baş koyacaq. Mən bu misranı mənə başqa cür təsir bağışladı. Yəni mən belə hesab edirəm ki, şairdə əvvəlcə iman olmalı, ondan sonra yazmalıdır. Daha doğrusu şairi yazmağa vadar edən onun imanı, onun əqidəsi, onun qayəsi olmalıdır. Bir iman istiyorum uğrunda baş koyacaq. Behçət Kemal Çağlar. İman mı istiyorsun? İnanmıyorum buna. İman gezen şairin, şək edərəm doğrusu, bir şair oldu buna. Şairin yüreğinde renklerini değişir, hayat, ölüm, bahar, kış. Şairlik mi bulmuşsun, imanını bulmamış?
Çelik çelik olamaz, kırılmadan ecilse. Sen kendinin decilsin, vatan senin decilse. Kendini bul sen önce, vatan darda da olsa, düşmanlarda da olsa. O senin imanında, yüreğinde senindir. Arzular memleketi senin öz vatanındır. Su içer şehrim benim gayeler çeşmesinden. İlham alır, güç alır bir amalın sesinden. Şerefimdir bu gaye, şöhretimdir bu iman. Ona şehrim de kurban, ona kendim de kurban. Benim sevincim bile yüreğimde gizlenen derde, dama borçludur. Şehrim, şairliğim de akideme borçludur. Şehrim namusum benim, şehrim vicdanım benim, şehrim...